وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

0: اوانا كخويان فوتان دو او باسو درويان اي كلا دنيا دا هليان دا بس ليان ونبو
1: لا جرم انهم في الاخرة هم الاخسرون
0: قماني تدانيه كبراسي اوانا لقيامت دا زور خسارت مندو دور راوترن